0: 8:06 6 минут в Израиле. Доброе утро на волнах радиостанции Канрек. Второй час программы «Тема дня». Офер Винтер, бригадный генерал запаса, представил вчера свой новый партийный список. Об этом, а также о пересчете голосов на одном из избирательных участков на внутрипартийных выборах в Ликуде мы поговорим. Поговорим о американской поддержке президента Трампа, которая спадает значительным образом. При этом одним из главных экзаменов является то, насколько экономическое давление на Иран окажет влияние в самом Иране. Мнения разделились. Иранский политический активист в интервью радиостанции, интервью нашим коллегам новостной редакции КАН, сказал, что американские санкции усиливают позиции радикальных представителей режима. Поговорим мы также о визите директора ЦРУ в Москву. Зачем, для чего, на какой срок, какие последствия это может иметь. Обо всем этом в течение ближайшего часа начнем с ситуации на границе с сектором Газа. Совет мира заявил о том, что запуски воздушных змей из Газа должны прекратиться, но Израиль обязан соблюдать режим прекращения огня. У нас в эфире доктор Леонид Марзан, исследователь палестинского общества и политики. Доктор Леонид Марзан, хукерет хевра в политике в Палестине. Шалом, нахо, бокер тов.
1: Бокер тов, Оле.
0: Аз бемаалах 24 שעות אחרונות לא היה אף אפיפון מעזה. זו הזרה של מועצת השלום, זו הזרה הישראלית. חמאס החליט להשפיע. איך את רואה את המצב הכללי?
1: אני חושבת שצריך לעלות בסולם קצת ולהסתכל יותר מלמעלה, מעבר לאפיפונים. האפיפונים זה עניין טקטי ונצטרך למצוא לו פתרונות, אבל יש משהו הרבה יותר חמור. ההתקרבות המחודשת בין מוחמד אחלה לחמאס, שכוללת מגעים לשיתוף פעולה והקמה של רשימה לאומית רחבה, היא נראית לכאורה מהלך מוכר. הנוסחה שהייתה עשויה אולי להיות חיובית לישראל ב-2017, מקבלת היום משמעות מסוכנת בהרבה. ב-2017 התפתח ציר סנואר דחלן, כדי להקל את המצור על עזה ולצמצם את התלות של חמאס בקטר. דחלן רתם את קהיר, את איחוד האמירויות, הם הביאו כסף, גישה למעבר רפיח, קשרים ביטחוניים, והוא ניסה למשוך את הנהגת חמאס עזה מהציר הקטרי-טורקי, וזה איים במידה רבה מאוד על דוחה. היום החיבור הזה מתחדש, אבל בתוך מערכת אזורית שונה לחלוטין. מצרים ודחלן אמנם שוב בתמונה, אבל הפעם קטר איננה מודרת, אלא פועלת כמתווכת מרכזית שמעורבת בעיצוב עתיד הרצועה. והסכנה הגדולה שדחלן בעצם יספק לחמאס חבל הצלה פוליטי בדיוק ברגע שבו מופעל עליה לחץ להתפרק מנשקה ולוותר על שלטונה. והתמודדות ברשימה לאומית משותפת בעצם תאפשר לחמאס לשנות מיתוג, להתאמע לצד דחלן וגורמים עצמאיים ולזכות מחדש בלגיטימציה. ומכיוון שדחלן הוא לא בעל ברית טבעי, אלא הוא יריב מר של חמאס בעבר, החיבור איתו מעניק לחמאס בעצם גשר ייחודי למצרים, לאמירויות ואפילו למערב. ולכן, בניגוד ל-2017, שאז דחלן היה עשוי לחלץ את חמאס מההשפעה הקטרית, כיום הוא עלול להכניס אותה למסלול המצרי אמירתי, תוך שהוא משאיר את ההשפעה הקטרית. ובעצם מתהווה אל מול עינינו מערכת שבה קטר תורמת את הקשר שלה להנהגת חמאס, מצרים את הגיאוגרפיה ואת הביטחון, והאמירויות את המימון, ודחלן את הגשר למערכת הפלסטינית הרחבה.
0: מה האינטרס של דחלן בכל הסיפור הזה?
1: להיכנס חזרה לזירה הפוליטית, להחזיר את עצמו לתוך הזירה הפוליטית. הוא רואה את עצמו בעצם מועמד הכי טבעי שיכול להיות אחרי החורבן שבא על עזה. הוא בן עזה, הוא בנה של רצועת עזה, הוא נולד בחאן יונס, והוא הנמסיס של אבו מאזן, ואבו מאזן נמצא בשפל המדרגה מבחינת פופולריות בזירה הפלסטינית, וזאת הזדמנות פז מבחינתו לחזור חזרה לזירה. עכשיו, הוא לא יכול לחזור לזירה בצורה רגילה, אז הוא קושר, משום שחמאס שולטת עדיין ברצועת עזה, היא נמצאת שם, היא נוכחת שם. גם מבחינה צבאית, גם אם היא הוקטה, היא עדיין קיימת שם מבחינה צבאית, הנשק שלה לא נלקח ממנה, וגם מבחינה פוליטית היא נמצאת עדיין שם. ולכן הוא צריך לחבר את עצמו לחמאס ולהיכנס באמצעותה לרצועת עזה. אבל מבחינת ישראל, ישראל לא יכולה להסתפק רק בשאלה של פירוק הנשק. היא חייבת לבחון מה יעלה בגורל חמאס ביום שאחרי. כי אם הארגון מאבד את הזרוע הצבאית, אבל הוא זוכה מחדש בלגיטימציה ובהשפעה בתוך המוסדות הפלסטינים, ישראל עלולה לגלות שהיא הכריעה את המבנה הצבאי, אבל היא מאפשרת את השיקום המדיני שלו. וזאת אירוניה היסטורית, האיש, כן, דחלן, שעשוי היה להרחיק את סנואר ב-2017 מדוחה, עלול להיות זה שמסייע לחמאס לשרוד פוליטית בחסות אותה קטר. ולכן השאלה היא לא מי ישלוט בעזה ומי יחזיק בנשק, אלא האם חמאס תיפלט מהמערכת הפלסטינית או שהיא תיכנס אליה מחדש בדלת הראשית, בחסות רשימה לאומית שדחלן והמעטפת האזורית נותנים לה את הלגיטימציה. וזה דבר אני חושבת שהוא באמת בלתי נתפס. עברנו מלחמה של כמעט 3 שנים, טובי בנינו ובנותינו הקריבו את עצמה. על מה? על משהו שאולי ב-2017 היינו צריכים לנסות אותו, להעמיד במבחן את סנואר באמצעות דחלן? לא עשינו זאת, ועכשיו אנחנו חוזרים לאותו מקום כשהמעטפת האזורית שונה לחלוטין ורעה הרבה יותר מבחינתנו.
0: וגם היו פגישות של נציגי אמריקאים ונציגי חמאס, כלומר זה עוד פן אחד של לגיטימציה.
1: בהחלט, חמאס. בהחלט. ותראה, חמאס בעצם מוגדרת בארצות הברית כארגון טרור, אבל ברגע שאנשי ממשל אמריקאי נפגשים עם חלד משעל ברצועת עזה ומדברים עם חליל חיה, נותנים להם בעצם את הלגיטימציה להיות, להמשיך להיות חלק מהמערכת הפוליטית ברצועת עזה. ובכלל, בזירה הפלסטינית, זה יהיה היום רצועת עזה, מחר זה גם יגיע לגדה המערבית, כי הם, אנחנו מכירים את חמאס, מכירים תנועות איסלאמיות, של אחים מוסלמים, אנחנו יודעים לאן פניהם. ברור לנו, אנחנו יודעים מה הם רוצים בסוף, מה החזון הפונדמנטלי המקסימליסטי שלהם. אנחנו כבר מכירים אותם. לצערי הרב, לסנואר היה ב-2017 את היכולת ללכת למקום אחר, אבל משום מה גם הישראלים, הממשלה הישראלית לא הסכימה ללכת על הציר הזה של דחלן סנואר מסיבות שונות, וסנואר עצמו בא בשביעי באוקטובר עם האכזריות הבלתי נתפסת, והיום חמאס לא יכולה אחרי השביעי באוקטובר להיות חלק או שחקן פוליטי בתוך המערכת הפוליטית, ואת זה האמריקאים חייבים להבין. וכל עוד דוחה וטורקיה נמצאות בתוך המרחב הזה של רצועת עזה, כנראה שום דבר לא ישתנה. חמאס תישאר פה. ואני אומרת את זה בצער גדול, אחרי מלחמה כל כך איומה ונוראה, שגבתה קורבנות מהישראלים ומהפלסטינים גם יחד.
0: מה ישראל יכולה לשנות בסיטואציה? איך היא יכולה להשפיע?
1: אני חושבת שישראל חייבת להסביר לאמריקאים ברחל בתך הקטנה, להסביר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. לא נלחמנו כל כך הרבה שנים ועם כל כך הרבה קורבנות לשני העמים, כדי שחמאס האכזרית כל כך, שהתאכזרה לבני עמה כ-20 שנה, והתאכזרה בשביעי באוקטובר תושבים, לאזרחים ישראלים, לא קשור כרגע לחיילים, לאזרחים ישראלים חפים מפשע, לא ייתכן שהתנועה הזאת תקבל לגיטימציה להישאר כחלק מרשימה לאומית. מה גם שהרשות הפלסטינית, אש"ף יותר נכון, שחתום על הסכמי אוסלו, יש סעיף ברור שאבו מאזן שם בכל מערכת בחירות, של כל מי שיתמודד במערכת הבחירות יהיה חייב לקבל את הסכמי אוסלו. כן. אני לא רואה את חמאס מקבלת את הסכמי אוסלו. היא רחוקה מהסכמי אוסלו. היא לא תכיר במדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי. אין סיכוי. ואחרי השביעי באוקטובר אנחנו מבינים את זה היטב. וגם אם אנחנו שומעים את חלד משעל מדבר על מדינה בגבולות 67, הרי אי אפשר להתעלם מכך שהאיש הזה מעל הבמה בדוחה קורא לחידוש פיגועי ההתאבדות נגד ישראל, וקורא ואומר, אנחנו מתגעגעים לאבדאללה אזם. ואני מזכירה למאזינים שלנו, מי היה אבדאללה אזם? אבדאללה אזם היה זה שהניח את היסודות לג'יהאד העולמי. אי אפשר לעשות עסקים ולחתום על הסכמים כאלה ואחרים עם תנועה שזה פס הקול שלה. במיוחד לא אחרי השביעי באוקטובר.
0: דוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה פוליטיקה פלסטינית, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
1: בבקשה.
0: תודה. Мы поговорили о ситуации, которая складывается вокруг сектора газа. В течение последних суток не было ни одного воздушного змея из сектора. Что это означает? Повлияли ли угрозы Израиля или Совета мира? Я бы хотел, честно говоря, посмотреть ситуацию немного более глобальной перспективы. Воздушные змеи – это тактический инструмент, который можно использовать, а можно не использовать. Ситуация складывается следующим образом. Мухаммад Дахлан мечтает вернуться на политическую сцену в сектор газа. И он готов заключить пакт с Хамасом в рамках национального палестинского списка. В 2017 году был подобный проект, но тогда все было по-другому. Тогда Дахлан пытался привести Египет, умеренную арабскую страну, он пытался контактировать с Синуаром, чтобы тот изменил свои позиции, изменил позиции Хамаса, и все бы выглядело по-другому. Тогда это не сработало. И сейчас вновь Дахлан пытается выстроить отношения с Хамасом, но региональная ситуация выглядит по-другому. Тогда Катар был в изоляции, сейчас Катар никуда не делся, он легитимный партнер, к сожалению. У нас есть Турция, принимает активное участие в происходящем. И именно тогда, как

זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.